e tla re ha re fihla le hodimong na re tla be re ire na le bitso la hao na wena na le ngodilwe we.

re ba ha o morena bophelo ba motho lefatsheng ke ntwa re ba ha o morena nkatele hloka wa ditotomela